anopai ye jai na semunti ye be jai ni nemo atuo na yakoye nim ye krado na onyankopon asem e ba onche na obeye nshira kosomo fidi na nshira 1045 FM your number one akan register papa abeka yensa ye ko na semu anopai erade enku ye mobo na onam na semu ahu ode so enkasa ye ho anopai emae. Yes, ye jai na semunti, ye jai ninyina.

0: from what can't throw set who a grab woman many beer. Adrenaline no me ding. And run so could you make crowd. What can we now tear down canim? Adrenaline with the febicum. Nay, you much animal to my air simple. And it's not so by a say, what doctor can't show any dear. In shrunken your copos yet, not to send you educate you have one anna. Your listeners know be what say yours are. Ni awo kai die ebi koso mi nipadua ni otu anamo me pacho de bia me kasa sankrofo no wani kun ni padua ho de bia me kasa wani padua ni wanfi ni obefiu se wantie ni padua ni obetio no obetio brebo ni me bra wani na eblen so wani abra onyan aka otu anamo satana ni padua ni betio otia no do atofom because okasa chrel e na wantie enu ti symptoms of glaucoma sign ede na ebede ede am me hu ni sai fiade awo kemi wo sa oha oni bi ntimi mra ye bi heba. So wo hono ni so apampa mu tutu ti se kuro apampa mu nhome wasom ye wu ye dware ni nso ko ya som se ya na ye struggle ye nyaye nso ni mbra ne ho ntoye esa na ho tete fa cho wa sat bia ni mu a ni se 24/7 wo de kwa na koso ni padua ni to na mo ne bra ye bi heba ne nhwene mu a me pa cho ha wani nso timi wo wo pa wo bi so doctor mi ti wa mi si awie ma etimi wo me eti se de empa ne na wo me ni no wani nso timi tutu amama ya ji wani na boso me pa cho ti sa wani ni sa obi sa doctor mani ntimi ye sey call afena black ni nyina ira na ye moja nkwa na hu womani ni so mepa acho sa nye ma we nyina koso a eye symptoms of glaucoma to wana mo eye sign e dead utifan we timi jaw ye papa bi wase doctor mani pain killer mi num bi wasase we sey so sa nye ma we nyina koso abra ye bi heba ye be hwane aboa watu ase e dia ma mepa acho ye sey we nyi wo pressure ho ye nshari we ni wo ho sa nso nye mfa dru mu ye ni so ho eni ti wo akọ but na doctor catch us say tense woni ni so etene pie woni ni mu ana pie woni ni so brane ma wadru be ye tene nyina efi wono mu abesna kwa ma ho ato wa brane nyo operation wo hono mu ye di kan de seka kwoka woni ni bonkum na nani fa na eni na te center fo ye djuma bom bonkum o kan chane ni fa nso ho aka ni nyina wo ba ye so ye ye shama wadru a ebe ye tene fi ho te di kan de seka ka ba ko ntina ho mane ma ba ko nso so ena wo timi nkan wo tina ye brane ma wadru wa ye nya fa seka kan ni tina ye ye bra ya hwe ni mu odwa bra eta no epie wani ni mu ana epie wani ni so ye ma wadru be ye tani nyina fi ho no mu apra ye nyo operation me pa cho wo kuma se kwada so adwuna se market na chi wa na ebutu aye ye adwuma do ma hin kure wa pie ko bi ko step bra da dwum akra ka so millennium adade na stop inside ho na ebi ye heba ye butu ho aye ye adwuma je ye number ne ne frɛ ye the number ne ye
1: 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501 0501
0: sio ama wo maaye mu no asi pina asita wo ba ye be short study o call normal clinic bi e show no enu ti na efa ABA herbal clinic ya so ye no wo ba wo be je wo card 100 Ghana cedi asana kwa ko hu doctor bi bia ye moderate e da ye ho e wo ya so ye ho no mu bi pa cho kuma se kwa da so adwuna se market na chi wa e no so fat so for rasta ye butu aye ye adwuma do ma him kre wa pe ku bi coastal brother jom akra ka so millennium at the last stop inside the one and the boots are ye jum. ABA herbal. What Jimmy says, Yaminsa, a womb, macram.
1: I catch a doctor, said my friend. I
0: end up on call, born, I say.
1: And to say, said the Oberian, one in ten and come out. My friend, pa.
2: Okay, inti ko AB na yen show ya dear na bibia enso intimate ko fine enfa emma ene yo titire ni bi pa na woda kese pa en inti etwa na se se you celebrating a big time na ene birthday we chenchenche pa eko ediama e komodo nana edu jemfi e komodo

0: abusuafoɔ yɛ ɔhaw ɔbrɛ ne amanneɛ ɛberɛ no aso sɛ yɛde fie ha nkaebɔsɛm ɛbɛsom mu nhyira 104.5 so nie afei nkaebɔ a ɛdi kan ɛne ɛdeɛ ma mo no ayipa sofoɔ ɛyɛ the inspector general of police tɛtɛ yɔhono afei wura james ɔpɔnboɔ no esquire kane igp abusuapanin franka dɛ adukurom akura pema hɔ na ɔwɔ ɔpanin kɔkoa asante wɔ adukurom ɔbaa panin afua kaale dwuma pɔ na ɔwɔ ɔbaa panin akosua pokua nkran ɔkunafoɔ yɛ wura yere kamfoto pareado ɛma ɛyɛ kodwo pareado tutu pareado ayesu pareado fɔdwo pareado brian pareado emmanuela smith pareado ɛne abusua nkaeɛ dodoɔ yɛ wɔ fie ne akwantuo mu de aba sɛ wɔde hyeprɛko hɔ adeɛ nyina dcop retired kɔku ayesu ɔpare esquire onyamfie no aduɔso ɛnan saa berɛ de ɔfra ntoma ntentem na na yie ho nhyehyɛe nie ɛfiadɛ bɛi ɛna wɔde no bɛto mpam ɛwɔ ghana police training school park no so ɛwɔ pata ase na wɔgyina so ayɛ wofosom de ama no ɛbere korɔ no amu ansa no akɔpɛ no korabe wɔtafoɔ asieyɛ na ɔno aba bɛyɛ yie fiada no a ɛwɔ ɛyɛ police training school hɔ afei ne mmeda na ɔbɛkɔ no ase asɔre ɛwɔ amakom adventist church ɛyɛ asomase kwaa no so hɔ afei ɔba a na ɔba bɛtena se ɛyɛ da memene da no a ayɛ get together ɛwɔ ghana police training school park ne so na wode awie yie no yɛ ɔto sa fra dɔfo ɛneɛ agyamfoɔ nyinaa sɛ yɛmmra ɛmigya wɔn na ba mo wuo akyadeɛ asisi wɔn adesoma ma nkabɔ no awieyɛ nie saa berɛ deɛ adelaide na ɛba yɛba bɛde no adi nkɔmmɔ na yɛahwɛ kwan yɛbɛfa so a yɛde yɛho bɛgyina bra ne ɛwɔ apɔmden mu ɛnɛ nso so deɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ei adelaide dabi ɛdeɛ na wɔ sere deɛ ɔdi so wɔ na yɛfrɛ ne sɛ handbag anaasɛ dressing bag anaasɛ
1: deɛdabidabidabidabi
0: ei korokorokorokoro kama tu nneɛma bɛɛ sɛ ne bɛkum
1: nti
0: mefa nse bi a yɛkɔ yie mpasaa so na yɛkɔ ne yɛmma na akuta wei ɛbɛboa wo biribia bibi kum na sɛ ba se bi a yɛbɛdware ne ada no adeɛ kye ne asan ba parke ketoɛ wotumi dakɔ mpasaa so ayie pagya na menhwɛ dabi adelaide a yɛsɛ yɛakɔ paa na ɛsɛ o ɛhɔ ka atwerɛ gya yɛntikyena ne ɛbɛba ne ɛbɛda na wobɛdware ada ma adeɛ akyea baage bɛtumi abɔ biribi abɔkɔrɔ
1: deɛɛhoyɛ
0: paawo so ɛpam sensan ana
1: wanapamɛ
0: ɛno so pam sensan sɛ already made twee no
1: noɛbia
0: fɛfɛ akɔ aba
1: yɛmɛgya
0: wobɔ number no meɛ
1: meda ase paa memaatiefoɔ nyinaa adwo bie ma ɛsane so ɛma wɔ bibia kɔ aba unique abusuakuo no nyinaa mekyea wɔ bibiaa megye di sɛ anwummerɛi wo mpom ɛyɛ ɛnya nyaaboterɛ ɛno nti ɛne atena se mɛpa kyɛ biribia ne a wobɛtumi afrɛ 0244 744 744 744 744 744 744 744 832 832 mepa kyɛ wofra dr ɛbɛfa na ɔne adi nkɔmmɔ ɛbi a woatie yɛ a wowɔ question bi anka wopɛ sɛ wobisa wofra wobɛtumi abisa ɛbia na wopɛ yɛkyerɛ kwan no woanya ne yie wobɛtumi afrɛ abisa ɛbia woda so ɛba yɛ hɔ biribi kyere woadwene biribia ne a mepa kyɛ wofra a yɛbɛgye wo so unique naturalist care ebi a ɛnɛ ne ɛda ɛdi kan a wokura bi a wɔte yɛn ka yɛwɔ kumase ha yi a ɛnyɛ yera kwan airport runabout Kumasi airport no na runabout no eso wudru ho a omfa ka biem bisa se ope buokrom antoa se pe anase Kenya se ekwan no odi wani hwe ekwan ne so ape efri won saben kun so konyina eya abrunsan hwe won saben kun so wona no ho na obun sa abrunsan ne kito bi ne di kan tintin bi to aso tira ne mienu ne nyina baako bi to so miensa ate ne ho kakra eno so ena unique naturalist ke yewo anase yene airport police station junction no ena edi enhwanim anase mpo aye nana century abrunsan atintin mienu no emfimfim ho pe ena yewo ye tai edi nkomo efa enam yade ho ye chiretire miyenkekamum ye yiba akopesi ho na afi ye di nkomo afa sa yade no ho enene na awotwe ye di nkomo efa yade syphilis ho eye nkekaye twikasanim esanse eye yade mwa bia eba umojem anase onipadwem a ekekapa oho ekeka oho eye wo hene utise bibi ejiju pepepepe onipadwanim anase asemwa bi ni na mo ho ebetimi aye wotrim ebetimi aye wotirase ebetimi aye wani so ebetimi aye umunim ebetimi aye wasum ebetimi aye wase ebetimi aye ubemam ebetimi aye sebi yeto ye rectum ho utise ase bibi bi ene na na mo a untimi nso emfa wonsa enso ni mo eye mo janim ena sa enyema we nyina ekoso syphilis edim tintiman a etimi ede eba ye ka se ema ho nam ehishi wo wudie mu ehishi wo enti ebetimi abegina wonase wo eye man ebetimi abegina yase wo ye bema ebetimi abegina obema mu ebetimi abo afa wudie ne nyina wanim chese baabi a ebetimi ahishi wo etimi de ensa eba wudie no ani ensa no so baabi epe bia na eguo ebetimi aye wanim wo badwini sey pimples na wato semina ni nku ahodo afebos na wanim aye fanta na ubodi no aye Coca-Cola aha me pacho me kama wati asie enye se me kama
0: na ye
1: debi nti anase bia wa feel bad fache me nti wobu wabonse na ensa bia begu ne nsantam ebetimi abegu wachi okon achi ebetimi abegu emanu sebi ye nofo ase ebetimi abegu ye ba no so obae ma so osire ntam osire ho yade bia ba bia epe no na ensa no egu ana ye obi oho nso a atena ne ho achepanti awura ne nkasie mu enti ne nkasie mu etutu no ne nkasie mu ye ne ya na poso awo ba onkasie mu ero syphilis emu awa no wo mu timitena ye nkasie nim me kan se mpo ebetimi abubu agu ho a wo timi enante afetimi ma wo tonu mu waso ye ye dududu wo ye kasa wo nte wo timi tonu mu anase utie se wo kon so no emu timi dududu ne aye wo se nsua be nem aha etimi ka wani
0: so de wadware nsuo mu na ko asun
1: aha aha obi won so a se meti dede ewo masun emo an betimi ayesa afi etimi ba yani so wani sio wisiwisi wani prince yo eye wo hene ekekaw afi etimi dum wani jana kra ana me ka se yade bi a wan hwe abadwun se HIV na wanya ema wo fun untimi ni di osotia na eti chese ama onsa ye mfianfia ona ye mfianfia ene wafu ahye yade bi a etimi ema o liver problem and because etimi ko ye liver nim eye brebo nim etimi ema o brain damage etimi say adwene no because etimi hinta ni pedu nim 30 years 40 years kekako enti etimi say adwene no enti obi wo habos na waye sin obi wo ho ana ne niam bi a wo ye ye no enema enkoye utim se dabi bibi akọ wrong ni nyina eyade a ede eba afi me ka se emema no etimi kun obema obema enti me sorry kra enti bebi a adru bia se emu aye mre se enti me sorry se ukokwan so a wonche sisi a wonkwan na wadu me pa show unique naturalist ke yego enura eboa etu sa yade ase wakoye test bibi adi adanse ese wo syphilis mo wani bi ewo mojem anase wo ho a me ma ne mo ho ana emu opusa e bia wo gusu a wo nunum ne nuru nanso wo hu ho hwe wa wo wa ho mpane ye wo de achinchini eno saa na ebo de wura frɛ wo se ya so ye kania ye mfa nhye mpase ye di si ba bia be hwen ama obi bia ahu wo nya ba bia eba e bia be ma ase etu a nka wo pɛ nanso wo nte ne nka eno nti eno ate ye nka ene nti fa number no ne ne sia beka ya de foforo bi ho asem nti fa number no 0244 744 8 3 2 0244 744 8 3 2 Dr. Befa na onu edi nkomo yanka sanfa gonoria ho baba so ono so ye penepane wo pa eno so so a asientu enko atena wo ho ache omranti brem ena unya yadie nanso mebe ubo nsenjwe neno suno utimse wenyini uo 60 70 80 90 nanso bakumbi dasu udia hinhim ewa huwa enkoye wamu ya yadie mwabi ya huni sana wamu enye denpa enye syphilis no entubo unse yobi wa huwa atina nesuwa chentino na ya nese jama gonuria no eni adru anase syphilis amebo obosu eni adru ewa adru pa na yenuo no ye mfremu chemicals bia enim e fitim retintin a unique naturalist care ye baye unya yenuo ni bi nto wa bontin ye mpasim bia nemum uba na ye de watu adru no so ye hwe ama wo hun se ampa yade no ase tu a eye ye nti ye tu ase e de ama wo e bia gonorrhea no wa wunim se ebi wo me ho wa ye hun ro bia wa wo hun panie wa no hun abrofu duro eni emu abibiduro nanso enkoya ema wabam emu ubetimi atua na mo biem na sa na mo no wutua na wo ba unique naturalist care essence eni da so kesi e bi pa e wo e de ma wo
0: bo number na so na e toso
1: me da se pa ubetimi afre 0244 0244 744 8 3 2 0244 744 744 8 3 2 0244 744 8 3 2 gonorrhea ne twi kasa no yase baba so da meka se ye nananom hwe ne nsɛntwe ne no ɛde tu ne din ebi se baba so koto baba so amfɛre hwe baba so nkukodwie baba so candle because of ne nsɛntwe ne a ɛde ba ɛde nti ne bɛka se baba so candle because ɛfo obema obema hi wo so candle ha den na ɛyɛ ɛhi ɛyɛ ketewa no na eye tietia enti uhu se ubema no swate uhu se ubema no etwetwe kom eye muawa ena aba unipedwenim ena akotena uyuritra nim ena edidi wo tissue nim enti ebe shrink no ebe mua no enti obu wo a otise ne bema no hyehye no emutimi yokuro enti wo kwadwon so a otise obema me yeweya anase obemum ehyehye wo wonu so oyempo a otise obemum eyeweya anase obemanum ehyehye wo da mekase wo moye muwa bia wo mpebe bia nsuo wo a sa nsuo ne emusa nsuo ye dededede enti omutimitina yedi yanum yeminim sebi ema yase wo ye bema obemum sebi ye rectum ho bebi agyan anu etwen no wo mo etimitina ho enti obu wo ho a oja ni nanya otise sebi eja inai ni bani nina ehonum eye ni ya a nsese ebasa uja unanya nsese nka uti ya ubiya uto ebani sa unsupe ubiya bejuni se eyu koko meka se unum koko nilo adeno enko anase ubo unse ube pupuno ubeja unayeno na ase adibia ise ase onu ase moja bi ase light pink bi ase red pink bi na ewo eja inai ni huma baba so gonorrhea mu awo
0: nso enye moja
1: sa pepepe etimi yesa anti ubadwini se eye pause anase koko na ehaw ena afi uto timi suso enti obu wa bonse na ne tu suso nsuo ah sebi ebi wa ho ascent ewom e bon anase wonte hwe ba wote se nsuo bi asoso woto afa wote sa se no komoa bi e woto enna ese wo no komoa na wato nsunsun no na wano uno mie sa na eye o enti no akoye se wo ha na to nsunsun yo no eno me pacho baba so gonoria mo wa no wo ho a etimi eye sa na wo mo ebetimi etanse omo wo baby ansuo ne de de de nti omo timi se yani nti ene syphilis ni suban e ya se pa ebetimi ase wani eno ni suban ye se obeda asore na wani na ahunhunu baby anam ne wo no ahunhunu ana ase wani ne so ayekuo eso ye wo hene eso kekao eso wowo avobos na ase wani ne kra eye wo ya ana etwa nkyene obi wa obeti nani no gise odi nsuo petipeti nani kakra twen ansa na watimi a ohuru nanim ayi saa ade na abehyehye mpe no afri nani ase ansa na mpo watimi ahwe ade ana so beda ti wani no na wani ayekɔ na ye hu ni se pani edi meka kofa ne mabi ne ye de airdrop drop so ye de susususu so ade no ewo mu jenim e na aba wani so enti se wanfa na kande anka na obekɔ so de asususu a wani beba ho so no na wani gya no adum ye obi wo ho a essence etimitina yeminim ntino wotise ominim ekeka wo ominim eyawoya ominim ayekuro ominim ehyehye wo enkanka wo ye bema wo hu abana ne ho ye ofepa ne to bibi ejinejina ho ne nofo ejinejina ho kama
0: enti
1: unim se ahemfi ho nso ye yopo na odi wano odi wano akwa akobom
0: aha eni so yare kra wo
1: ni nyina eka ododie ne ho unya peke mwa we de ko wanu mwa unya hoto uminu eya we ya no na aso ojo ni afi na ojo ni mu etutu emu femfem wo afi obos na ma kura ba uminu wo bi wanu pa asa ade bi besisisi uminu mu ho white white bi sa ebi wa kwa na asa het asa black black bi obi wa bo se na ne se no emu kura etutu no ana asa ogam no etimi eye kuro gonuri a enya kwan ewura ho a ebetimi de san century ne no aba enti ebia odi anante wa wo ho mpane a wanye wafam de aha ye na enye ye na emu ya tunsa afro se unique naturalist ka dawo na ebeye ye ama sa ya na wo famu ebi wo kura wo ntimi nsusu hu nchiro bia na o me de manu bo mu o ka ne sen wo sha si e san ye culture na ya kasa ye de nante ha ga na ha nti no wo ntimi emie wa no nkeka nsem bi akoba ne san wie enya afere sem eni nti ne wo ho me pa cho betimi aba na ya hwe bibia e de ama kama kama enu so timi tugu hu sen kukodwie
0: sa de no a
1: me pa cha enti se nti na se baba so nkukodwie no oho jo pepepe mo bi ni na mo ho titi ho ho ye wo hene ano so etime edeba na emema no eya na eha adwene afo bons na obema mu echim nsuo nsuo bi ahya ase fifi obema mu eba nti ukodwun so bons na nsuo bi aba ujun nsuo bi ase nsuo bi aba uti aye ye kura wo ujun so na nsuo bi nso ene na mu ana wo yi wo box bons na nsuo bi achi box ana atare obema no ano afi obema no ti miye kuro etimi de nsa ma ko mienu bi ebesisi eho no at the same time etimi ma sebi osu ade mu yewe ya osu ane ba ko timi ho no ye kese nti no bo nse ba ko aye ketoa na ba ko aye kese e ba ne sa memu wani mu so mfa wo pe enu no mu no fre 0244 74 74 0244 74 73 73 me pa so betimi afre ye bejo so kama ana e ma no ye ka baba so anago no wi a na nkyere se eye mema ya de abofra nya panie nya obenya be menya esan se eye num ya de baba so pa de ntimi nkase ukofa no wo sebi toilet so ye mfa wo ho eye nhyia mu die okay body contact eye pigu mu ansa aha abawie enu ntina ye wo ho masia sisu biem enti wo ye oba me nwene se baba so ye mema ya de da bi na mum ye no se ne se nchwene ne da dia na ye ye nse eye white na mu titi na wo da we wa candidiasis enso na enye no a esan se nsuo bi pufri wase ba na san nsuo no e wo kala greenish, brownish, yellowish. Just say akukosu adi as a haban muni bi as a netie bi ubeyi upant na sa kala no ewom aha me pacho ni nyina ebo nkaye ensese sa nsuo no eba ne sa afi uti sent ewo wase udo nsa ko wa na sebi udi ko hina no kakra uti sent pa ye hon enye hamu ensese sebi ehon nso enya pampa ni aha ena nsuo na eba no nso no eyiyi ti se cheese ana se akatoa ebi wo wa ewo kala bi ebi wo kwa na ese mujesu bi aha woni be ma hie na na odi ni be ma no ko was

0: wodru hɔ na wodwonso no kura ya sɛm o chance na aba ensese basa ana wodwonso wi a wo ye be ma ase bia kam e ma no kura bi te aso nyunso nwie ye ne nyina e yo hawa e de eba enti wo yo ba na bibi sa e koso ampa cho ntem na bo so me ba ko bu nsam pre no e che se ana sa woni be ma hia mu wi a wo hunu moja ensese ba ne sa me pa cho se nye bia e ye wo first time na wa ya ya ba wo ye bia se ya obi wo mu ohunu moja de ekosu bia no bepasho betimi afre afre timi tse wayase eya weya ebetimi aye bema ebetimi aye oba wayase eya weya niema bi se ekosu a mepacho ntem na obetimi aba na yahwa ma e bia wo lab report bi ewo ho a obetimi de aka ho e de aba ye behwe so na ye de ahwe se wunyi bia bepacho odie bra ni nyina ye behwe kama kama yade bia wo tene nka ewo ni pedu mono me pacho ubetime afre na ye no adi ho nkomo e bia enye gonoria ye ka ho asemi ebetime ye hepatitis b afre na aba ache etse wonfe no wonfe ye wo ya wofu aye dindindin untimi nidi sebi untimi njawo nan ubetime aba odunso a ase cook color chese junso no pampan ewom enye ma bi wowom ni nyina betime aba otise wo wedie no tutu yade te woni padwam nanso untimi mfa onsa enchre baby potia yade ne wa ni nyina ye wo ho e de ma e bia na anya hepatitis b e bia na e koko uja onanya eye moja nko a otu hyehye wo gyan nan no obrɛ emu dindindin de bia wo yemu atimu a ye wo nwa eboa ma wo yemu eda ho kyese wo yemu beda ho kama kama kama pa ena ye wo bi wo ho nso a na enye koko eye typhoid maintenance ma typhoid enku maintenance ma ni ntutu wo nsu mu tokro esanse ko ba ne sa na kyese asem kese aba fie abra ye wo na dwo wo ho a ye kra ye nha ye ho ka ho asem pi wo yo ba awo no bi mesre meka asɛ atwea kwa akyi dodo akra wadi 7 years 4 years 5 years 6 years obi kra di 8 years 10 years ebi ma mepacho betimi aba anaasɛ efi sɛ wo hu wo ho woni be ma hye mu woni nsa da ma wo ho nya wo de wate obetimi aba na yahwɛ ama ana wo aware ase wo pɛsɛ ba ema obetimi aba na yahwɛ bibia de ama prostate enlargement anaasɛ wo mo se eye prostatitis obetimi aba na yahwɛ ɛno nso ɛde ama ɛnam yade bia aka wano atum na wontimi nkasa no me pacho obetimi de adan unique naturalist care Kumasi airport runabout ɛne ɛwɔ ɛnyɛ yira kwan wo de wo ba na abedwu airport runabout hɔ a bisa obi bia mo nkyɛ me buo krom kwan no antoa sepɛ kenya se kwan no wo de wani hwɛ kwan no so a pɛ wo nsa benkum so hɔ ano hɔ a wo trabu nsan ketewa na tenten atra de ɛtɔ so mmiɛnsa ate ne ho no ɛno so ne ɛwɔ na nase ntwirabu nsia tenten mmienu no mfimfin anase airport police station junction no yɛne wɔ mo ɛna ɛdi ɛnhwɛnim yadeɛ bia wo te ne nka ɛfiri wo tiri nwi ano bɛpem ɔmɔwera no no frɛ doctor wɔ 0244-744-744-832-832-0244-744-744-832-832 Me pacho ahase na yemre no bema yekwan na yedi yenkomodi no asie na wotwe se ne se de mebobɔ syphilis ne subi do mesia bobɔ gonorrhea ne subi na yasan awura foforo mu nti aha ne yedi yenkomodi no nyina ebesie yeye adwuma efiri adwada kɔpem memenda ɔkyena ye wo ho a yeye adwuma so ɔkyena na waho den beso na obetimi aba menye ɔkyena ɔkyena afi otete ho na wantimi ama na yade no akɔye kese nti me pacho ɔkyena yeye adwuma adwada kɔpe meminda nyina ye wo ho ɔkyena anopa 8 am na yahyɛ adwuma ase anwumrɛ nonum 5 pm na me pacho yapon ne momoba na yempon ya yebetimi ahwɛ nti ye number no fa na yensɔre 0244-744-732-832-0244-744-732-832
1: Okay. Inshirai FM.